0: vind, der kommer fra nord og fra nordøstlig retning.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: er Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

store sange, som de skrev helt i starten, og som Carole King selv lavede i hvert fald demoer af, og som også udkom med andre. Men det er sjovt at høre hendes demoversioner fra dengang. Prøv at høre her. Carole King, Dear Mr. DJ, det er sådan en til mig. Play it again.

Ja, Thomas Buttensøen og Jonas Rasmussen her sammen i Vinklubben på sangen Monster, som vi tester på lørdag i Dansktoppen. Her får vi også plads til Susan Munksgaard, singer-songwriter fra Lemvig, og som ofte optræder med egne sange. Et af dem tester vi på lørdag, og det er denne her sang, Altid bær din